0: کیونکہ حکومت نے ایم ایس پی کو پیداوار سے متعلق اخراجات کا 1.5 گنا کر دیا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے دیپیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں کونین حیدر۔
1: مشہور و معروف گلوکارہ سمن کلیان پور کا کل ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ وہ 89 برس کی تھیں۔ انہیں 1950 سے 1970 کی دہائی کے درمیان، جسے فلم موسیقی کا سنہرا دور کہا جاتا ہے، ہندی، مراٹھی اور بہت سی دیگر بھارتی زبانوں میں ان کی گلوکاری کے سبب جانا جاتا ہے۔ سمن کلیان پور کے بارے میں کچھ تفصیل۔
2: سمن کلیان پور 28 جنوری 1937 کو بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ انہوں نے ہندی فلموں میں پہلی بار 1950 کی دہائی کے وسط میں گانا گایا تھا۔ ان کی آواز لتا منگیشکر کی آواز سے کافی ملتی جلتی تھی۔ انہوں نے اپنی بے حد خوبصورت آواز میں دل کو چھو لینے کے انداز میں تاریخ ساز موسیقاروں، گلوکاروں، خاص طور پر محمد رفیع کے ساتھ سینکڑوں گانے گائے۔ ان کے مقبول ترین گانوں میں سے کچھ گانے یہ ہیں۔

0: سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام روبرو. سامعین, ہر انسان خواہ بنتا ہے, یعنی وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے اور دنیا میں نام کمانے کے لیے سوچتا ہے. آسودہ زندگی کیسے گزاری جائے وہ اس کے لیے بھی غور و فکر کرتا ہے. وہی شخص اپنی انفرادی طاقت کے بارے میں بھی اور اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کی بھی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ممتاز ہو سکے. اپنی تعلیم, لوگوں سے ملاقات اور اپنے اوقات کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے اس کا تعین کرتا ہے. تب کہیں اس کی نمایاں شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے. تو آئیے سامعین سنتے ہیں روبرو میں جناب جی آر سید کی بات چیت. آپ سے مخاطب ہیں جناب شعیب رضا خان.
1: سامعین آداب, میں ڈاکٹر شعیب رضا خان. روبرو پروگرام کے تحت آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ واقعی اگر ان کا تعارف کرانے بیٹھیں تو جو ایک بہت پرانا محاورہ ہے, یعنی جو پرانا محاورہ ہے کہ سورج کو دیا دکھانے کے مانند ہے. میری مراد ہے پروفیسر غیاث الرحمان سید, جو کہ جی آر سید سے بہت ہی مشہور ہیں. آپ کی شخصیت کا سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا جو آغاز کیا ہے وہ آکاش وانی یعنی آل انڈیا ریڈیو سے کیا ہے. اس کے بعد آپ نے اردو افسانے کی دنیا میں بہت نام پیدا کیا, آپ نے بہت اچھے اچھے افسانے لکھے ہیں. ساتھ ہی آپ نے بڑے بڑے جو ہمارے فلموں کے رائٹرز ہیں, چاہے قادر خان رہے ہوں, راہی معصوم رضا صاحب ہوں, ان کے ساتھ بھی بہت کام کیا ہے. اور ایک اور اہم کام, آپ نے درس و تدریس کا کام کیا ہے, پروفیسر رہے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بہت ہی مشہور و معروف وہاں کا جو اے جے کے ماس کمیونیکیشن سینٹر ہے. اور وہاں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے جو آغاز ریڈیو سے کیا تھا, ریڈیو ہی وہاں پر پڑھایا طالب علموں کو. تو پروفیسر جی آر سید صاحب, آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین کو آپ نے کس طریقے سے آل انڈیا ریڈیو کو, آکاش وانی کو, کب آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ مجھے ادھر جانا چاہیے؟
2: شکریہ شعیب رضا خان صاحب, اور میں شکر گزار ہوں آل انڈیا ریڈیو یعنی جو یہاں پہ اردو مجلس کے انچارج ہیں انتظار صاحب
1: جی,
2: جنہوں نے مجھے یاد کیا اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. دیکھیے

0: انسان کب کیا شروع کر دے اس کا اندازہ اس کو خود بھی نہیں ہوتا.
1: جی
0: رہنے والا مہاراشٹر کا ہوں, جلگاؤں میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی, پیدائش میری ایک بہت چھوٹا سا قصبہ ڈھابن گاؤں جو ضلع بلڈانہ میں ہے
1: جی
0: وہاں میں پیدا ہوا, اور ابتدائی تعلیم جیسے کہ بتایا جلگاؤں میں ہوئی. اس کے بعد میں علی گڑھ آ گیا تھا بہت پہلے ہی, تو ہائی اسکول میں نے علی گڑھ سے کیا یعنی 10th کلاس سے. آخر پی ایچ ڈی تک میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہا. اسی بیچ میں بہت ساری چیزیں ہوئیں, بچپن ہی میں لکھنے کا شوق ہو گیا اور چونکہ علی گڑھ کا ماحول بڑا سازگار ثابت ہوا.
1: جی جی
0: اردو میں کم جانتا تھا لیکن علی گڑھ نے مجھے اتنا مانج کے تیار کیا کہ وہاں پہ میری چمک کچھ نکھر آئی. تو اردو میں میں نے افسانے لکھنے شروع کیے. شروع میں میں مراٹھی پڑھتا تھا, مراٹھی میں ٹوٹی بھوٹی کچھ جملے لکھ لیا کرتا تھا. اس کے بعد میں علی گڑھ میں ہی مجھے شوق پیدا ہوا کھیلوں کا, تو میں نے کھیل شروع کیے, سبھی کھیل کھیلتے تھے, اس میں ٹیبل ٹینس میرا فیوریٹ گیم رہا.
1: جی
0: ساتھ ہی ساتھ میں نے ہاکی وہاں پہ کھیلی اور ہاکی میں میں کچھ آگے بڑھ گیا اور کافی. پھر جب علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا اسی وقت میں نے یو پی ایس سی کا امتحان دیا تھا اتفاق سے, جب میں ہی کرتا.
1: مطلب آپ آنا نہیں چاہتے تھے؟
0: میں دیکھیے
1: پلان پہلے سے کیا ہوا تھا ریڈیو سے؟
0: نہیں بالکل بھی
1: پلان نہیں. کوئی دلچسپی تھی پہلے جیسے بی بی سی وغیرہ سننا جیسے اس دور میں؟
0: بہت بہت زیادہ ریڈیو سے اتنی زیادہ دلچسپی تھی کہ امتحان کے دوران بھی پڑھائی کی بجائے ہم اردو سروس کے پروگرام سنتے تھے یہاں کے.
1: جی بہت فیمس تھا ایک زمانہ.
0: اور بلکہ یہ ہوتا تھا کہ اردو سروس کا جو زبان تھی جو یہاں کے اناؤنسرز بولا کرتے تھے اس سے تلفظ ہم سیکھتے تھے.
1: بالکل.
0: اور کسی لفظ پہ اگر بحث ہو جاتی تھی کہ یہ لفظ کیسے بولا جاتا ہے تو ہم آپس میں کہتے تھے کہ اردو سروس سنتے ہیں کہیں نہ کہیں تو وہ لفظ آئے گا, تو وہ اس سے ہم زبان سیکھتے تھے.
1: آپ نے فرمایا کہ آپ مہاراشٹر کے ہیں, یہ ہمارے سامعین کے لیے ایک اضافہ ہے, میرے لیے بھی پہلی بار, میں تو اتر پردیش کا سمجھتا تھا. آپ کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آ کے ضرور دقت آئی ہوگی کیونکہ وہاں زبان بہت ٹھیک کیا کرتے ہیں طالب علم.
0: خاص طور سے زبان تو اردو چونکہ ہمارے گھر میں بھی بولی جاتی تھی پڑھی جاتی تھی لیکن لکھنے پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ٹھاک تھے.
1: جی
0: بچپن میں اسماعیل میرے ٹھیک کو پڑھا.
1: جی
0: ان کی نظمیں ابھی بھی مجھے بہت ساری نظمیں یاد ہیں پوری پوری, حالی کو پڑھا. لیکن لہجہ جو تھا وہ بمبئی لہجہ تھا.
1: بمبئی لہجہ تھا جی.
0: تو علی گڑھ میں جب آیا تو اس کی بڑی ہنسی ہوتی تھی میرے جب میں بولتا کچھ تھا تو لوگ ہنستے تھے, اور بلکہ ایسا لگتا تھا کہ یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ تنہائی میں بہت رویا اور سوچ لیا تھا کہ میں ایسا ہی بولنا چاہوں گا جیسے یہ لوگ بول, تو میں نے کوشش کر کے پھر وہاں کا لب و لہجہ سیکھا. لکھنے کا شوق تو بچپن ہی سے تھا, 4th کلاس میں میں تھا تبھی میں نے مراٹھی میں ایک چھوٹی سی کہانی لکھی تھی, لیکن وہ پتہ نہیں کیا ہوا. اس کے بعد میں پھر وہی کہانی جو اس وقت لکھی تھی, میں نے ایک تجربہ تھا جو بہت بعد میں آ کے ابھی لیٹسٹ اس کو ایک ناول میں ڈھالا ہے میں نے, اس وہ ناول بھی کافی مشہور ہوا, ڈھولی دگڑو ڈوم کے نام سے وہ ناول منظر عام پہ آیا ہے.
1: جی سر آپ نے شروعات کی تھی کہ آپ نے یو پی ایس سی کا امتحان دیا, اس پہ ہم آپ کی افسانہ نگاری پہ بات کریں گے, لیکن آپ نے جو ایگزام دیا یو پی ایس سی کا اور پھر اس میں آپ کا سلیکشن ہوا.
0: ہاں
1: جی سر آپ کی افسانہ نگاری پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے چونکہ آپ نے بہت کام کیا ہے. آپ نے ابھی جو بتایا کہ جو یو پی ایس سی کا ایگزام دیا, اس کے بعد کیا ہوا پھر؟
0: ہاں یو پی ایس سی کا ایگزام میں نے دیا 82 میں.
1: جی
0: اور چند مہینوں کے بعد میں اس کا ریزلٹ بھی آ گیا, اب میں کامیاب رہا. تو مجھے پروگرام ایگزیکٹو کی حیثیت سے سلیکٹ کیا گیا تھا آل انڈیا ریڈیو گورکھپور کے لیے میرا نام.
1: یہ آپ کی سب سے پہلی جوائننگ
0: تھی
1: 1982 یعنی
0: 1982. جی ہاں اس سے پہلے میں ریڈیو پہ پروگرام دینے آیا کرتا تھا.
1: اچھا اس سے پہلے آپ نے پروگرام دیے؟
0: ہاں تو یوں سمجھ لیجئے کہ 1975 سے میں ریڈیو پہ پروگرام دیتا رہا ہوں. ایک خاتون ہوا کرتی تھی اردو سروس میں, سریا ہاشمی.
1: سریا ہاشمی جی
0: وہ پروگرام ایگزیکٹو تھی, اور ان کی شخصیت نے مجھے بڑا متاثر کیا تھا کہ وہ ایک نوعمر خاتون تھی اور بڑے بڑے لوگ ان سے آ کے آداب جھک جھک کے ملتے تھے, خواجہ احمد فاروقی اور نثار احمد فاروقی وغیرہ وغیرہ, محمد حسن صاحب جنہیں ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا دیکھا نہیں تھا.
1: جی جی
0: اتفاق سے یہ ہوا کہ جب جس روز میں آیا تھا وہاں پہ تو یہ سب لوگ وہاں پہ کسی ڈسکشن میں آئے, تو میں نے سوچا کہ بھائی جب اتنے بڑے بڑے لوگ ایسی شخصیت کے آگے سلام کر رہے ہیں تو مجھے یہ پوسٹ حاصل کرنی چاہیے.
1: اچھا یہ وہاں
0: تو سے یہ میرے ذہن میں
1: پیدا ہوئی کہ جی. لیکن کہہ سکتے ہیں 1982 نہیں, آپ کا سفر آل انڈیا ریڈیو سے 1975 سے شروع ہو گیا.
0: جی ہاں جی افسانے پڑھنے آتا تھا
1: جی.
0: پہلے تو نئی نسل نئی روشنی ہوا جی, کرتا جی, تھا ایک جی. پروگرام

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی مخملی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فرحین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

0: بنرجی کو پارٹی مخالف سرگرمیوں، اہم میٹنگوں سے غیر حاضر رہنے اور پارٹی قیادت کے متعلق نکتہ چینی کرنے والے عوامی بیانات دینے کے سلسلے میں پارٹی سے معطل کر دیا ہے۔ سال 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں ٹی ایم سی کی شکست کے بعد اندرونی خلفشار کے دوران یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ملیشیا بچوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے استعمال پر عمر پر مبنی پابندیاں عائد کرنے والا نیا ملک بن گیا ہے۔ آج سے نافذ ہونے والے نئے ضابطوں کے مطابق 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور پلیٹ فارمز کو عمر کی تصدیق سے متعلق نظام اور بچوں کی تحفظ کی خصوصیات پر عمل کرنا ہوگا۔ ان اقدامات کا مقصد بچوں کو نقصان پہنچانے والے مشمولات، سائبر بلنگ اور آن لائن ڈیزائن کی لت لگ جانے سے محفوظ رکھنا ہے۔ وہ کمپنیاں جو اس ضابطے پر عمل آوری نہیں کریں گی انہیں 1 کروڑ رنگٹ تک کے جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب تک آسٹریلیا، انڈونیشیا اور ملیشیا نے سوشل میڈیا تک بچوں کی رسائی پر پابندیوں کو متعارف کرایا ہے، جبکہ برازیل نے والدین کی سخت ترین نگہداشت اور عمر کی تصدیق سے متعلق اقدامات پر عمل شروع کر دیا ہے۔ بھارت کی صنعتی پیداوار میں اپریل 2025 کے مقابلے اپریل 2026 میں 4.9% کی ترقی ہوئی ہے۔ یہ ترقی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں عمدہ کارکردگی کی وجہ سے ہوئی۔ اعداد و شمار اور پروگرام پر عمل آوری کی وزارت نے بتایا کہ یہ اعداد و شمار صنعتی پیداوار کے نظر ثانی شدہ اشارے IIP سیریز پر مبنی ہے، جس کا بنیادی سال 2022-23 ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس ماہ کے دوران 6.2% ترقی ریکارڈ کی گئی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک اور تیز آندھی کی صورتحال کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے وسطی کرناٹک، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، لکشدیپ، پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، چھتیس گڑھ اور سکم میں گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر مین آنگ لینگ نے نئی دلی میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کے سیکیورٹی کے خلاف اپنی سرزمین کے غلط استعمال کی روک تھام پر زور دیا۔ بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے۔ عمان کی ٹیریف لائن کے 98% پر بھارتی برآمدکاروں کو ڈیوٹی فری رسائی مل گئی ہے۔ بھارت اور آسٹریلیا مستقبل پر مبنی ٹیکنالوجی تحقیق میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو فروغ دیں گے۔ ملیشیا ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے، اور راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں کل تک کے لیے گرج چمک اور تیز آندھی کے سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।